Uda. Aron mapasa ang impeachment articles. So, aron mapasa ang impeachment articles ngadto sa Senado ug mapaubos na lang kini sa impeachment trial. Nasay ra nga subay sa konstitusyon, gikinahanglan ang 1/3 votes sa 318 ka mga miyembro sa Kongreso o ana kini sa 106 but nga mga butasyon sa pag-uyon aron mapadala na ang impeachment articles ngadto kana sa Senado. Extra, extra, extra. Oras mga katropa, alas 9:09 na sa buntag. Gibutyag ni Senator Sherwin Gatchalian nga posibleng mag-convene dayon ang Senado isip impeachment court sa pagpanguna ni Senate President Vicente Soto III karong Miyerkules kung madawat na niini ang impeachment articles batok kang Vice President Sara Duterte. Gipasabot ni Gatchalian nga anaa sa diskresyon ni Soto kung mag-convene dayon kini o baka ha i-delay kini depende sa makatarunganon nga rason. Sa pikasbahin mato ni Senator Erwin Tulfo nga kinahanglan una resolbahon sa Senado ang critical gray areas sa mga rules niini alang kana sa bisan unsang posibleng mahitabo samtang nagpadayon ang trial. Gipasabot ni Tulfo nga automatic nga did-an sa pagdagan alang sa public office ang sibisan kinsang ma-impeach ug makumbikto apan dili pa klaro kung aduna bay silot nga perpetual or perpetual disqualification kung mahitabo ang mid-trial resignation nga usa sa posibleng himuon sa impeachable official. Extra, extra balita. Sa laing hanig sa tong extra balita ning orasa mga katropa, ipaubos sa quarantine ang 38 ka mga Filipino seafarers nga sakay sa cruise ship MV Hondius nga naigo sa hantavirus. Kini ang gikumpirma sa Department of Migrant Workers kon DMW. Kansang mga seafarers i-quarantine kini sa Rotterdam, Netherlands, ayha kini ibalik sa Pilipinas. Sumala ni Health Secretary Ted Herbosa, 42 ka adlaw ang quarantine protocol. Og human ini, ipailalumpas sa testing ang mga Pilipinong crew og diha pa kinitugutang makauli kung magnegatibo gayud kini sa hantavirus. Gawas niini gisiguro sab sa DMW nga magpabilig aktibo ang kontrata sa maong seafarers. Din gawas nga tubagon ang galastuhan niini samtang ana sa Netherlands sa kumpanya sa maong barko. Padayon usab nga makadawat og sweldo ang mga na-quarantine nga mga seafarers. Extra, extra balita. Sa katapusang hanig mga katropa sa atong extra balita, alas atong extra balitang international. Extra, extra balita. Gi-discourage sa World Health Organization kon WHO ngadto sa publiko ang pagkumpara sa risgo sa hantavirus ug sa COVID-19 pandemic. Ipasabot ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga bisan adunay tulo ka pasahero sa cruise ship Hondius ang namatay sa hantavirus, apan mas ubos ang risgo niini kung itandi sa COVID-19 pandemic nga kahinumdumang naghatod og grabing kamatay sa milabayng katuigan. Kini ang gipahmahayag sa WHO human gibati og kabalaka ang mga residente sa Tenerife, Spain human gidunggo sa lugar ang maong barko. Nasayran nga personal nga nibisita ang Director General sa Tenerife sa pagmonitor sa operasyon og aron pasalamatan ang panggamhanan sa gipakitang kooperasyon niini og sa mga residente taliwala sa hulga sa hantavirus. Extra, extra balita. Og mao kato mga katropa ang naglangkob sa to ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang detalye, balita og impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa, kay musunod ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol, mga higala. Oras katropa, Clarix kayo, alas 9:14 na sa buntag.

Dear DJ RC, palihog tigwalan ko og tawga sa pangalang Rona. 36 nako og Minyo na ay mga anak. Kining akong sugilanon nga ako'y paambit ninyo. Mahitungod kini sa akong silingan nga akong nakainkwentro, DJ. No, subagay mo, di ba ito may igsuon? Pero bitaw, DJ RC, kini akong suwat, dili kinibahin sa gugma. Panga, bahin kini sa... Di ba ginatawag na itong pakikisama sa itong mga kasilinganan? Adunay punto sa itong kinabuhi nga kinahanglan na itong sabot. Sama po sa pagsabot isip akong kapamilya. Kini akong silingan manggod, nilapas naman ni sa iyang ginatawag nga katungod. Kay napirwisyo na mi, DJ. Basta, mas maayos siguro paminawon ninyo. Monang, ingnon ko ni ini pagsugod ang tanan.

0: hugaw sa baboy, oy! Naunsa naman tao ni sila si May? Tugatugam lagbuhi og baboy? O niya ang masakripisyo sa baho o sa hugaw sa baboy ang mga silingan man?
1: O pila na kabuok ilang baboy di ay?
0: Upat kabuok na.
1: Hahay, paita silingan na.
0: O niya, kita man ang makasimhot sa mga baho sa hugaw sa baboy, kaya kita may dool sa ilang ad sa baboy, gyud.

Magampo ta, dalaygon og silimbahon among Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo, dala amo ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imo nga pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, imo kaming gitagaan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat sa imong pagproteksyon kanamo, imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman, gilikay sa mga naglaing matang sa balatian. Og salamat nga imo kami nga giayo sa amo nga mga balatian, gitudloan sa angin namong pagabuhaton, gigiyahan sa dalan nga amo nga ginalaktan. Kami nagaampo karon, labi na gyud sa amo ang mga listener, sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw unta makig-uban nga kanila, maghatag sa ilang mga panginahanglan, magatubag sa ilang mga handom, sa ilang matag usa kang kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo sa among matag usa ka kaugalingon kung wala ang imong tabang. Among gitugyan kanimo ang tanan. O Ginoo, nga ikaw magabless, labi ning gyud kiniini nga mao nga istasyon sa mga staff, technician, CEO, manager, ikaw unta magabless, labi ning gyud sa matag usa na ka mga pamilya. O Ginoo, nga ikaw magapasaylo sa among mga sala ug mga tubag, sa among mga pag-ampo. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisangalan gahom ni Ginoo nga mamanluwas. Amen. Okay mga kaigsuonan, before ta mo agto sa unahan, maminaw na kita og pinasahe nga awit, no? Naguluhan kinig sumalig ka lamang sa Dios.

0: kining huni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tinuod
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tinuod sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tinuod sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Davao, Mindanao, Pilipinas, ug gutob sa maabot sa atong pagsibya. Mga katropa, maayong buntaga. Ani nasab ang pagatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Martes, petsa 12 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita karong orasa.
1: Katropang Marvin Ebano.
0: Ug sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kini inyong tigbalita. Katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Senator Ronald Bato de la Rosa gisilbihan og sabina sa iyang panimalay sa Davao City. May Express Balita si Katropang Juvette Espanyol.
2: XFM Report.
4: Gikumpirma sa Police Regional Office kan PRO 11 nga gisilbi na ang sabpina kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuod, Davao City og sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapong adlawa, Mayo 11 ning kasamtangan tuig. Sumala kang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang sabpina nga giisyu sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa gerivay nga imbestigasyon sa giingong human rights violations o extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon o sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibut siyang sab sa opisyal nga sa mga napadala nga sa pina, wala mitubag ang senador.
5: Doon siya nag-receive nila na
4: Giklaro sab nini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa.
5: Well, pagka hindi sila magkakir, then yung opportunity niya for present evidences, sayang, of course, ang tutuloy ng investigation ng CIDG, and wala akong contempt powers.
4: Samtang bisan pa sa gisilbi nga sabpina, mi patimaw si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapong adlawa kung asa mialma ang senador sa gingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga imbestigasyon og walay koneksyon sa gingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa sabpina og sa pagreopen sa kapin 100 kareklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, rung kanunay himsog ang panglawas, patasana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, gi-question ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang sulod sa Consolidated Articles of Impeachment bato kang Vice President Sara Duterte atul kana sa deliberasyon sa House of Representatives. Matud ni Ungab, gusto niyang masayran kung naapil ba sa Articles of Impeachment ang mga reklamo nga gikan sa Sebelia o Cabrera complaints o kung nasunod ba ang due process sa maong proseso. Gipasabot usab ni ini nga ang respondent wala hatagi og higayon nga makatubag sa verified complaints nga gilakip sa consolidated impeachment complaint. Mipakita usab si Ungab og pagsupak sa interpretasyon sa sponsor ug giingon nga kinahanglan sundon ang test of relevance ubo sa paragraph 2 section 7 sa impeachment code sa pagdawat sa supplemental affidavit sa og ebidensya.
0: Samtang sa pikas bahin patay ang usa ka 40 anyos nga pedestrian human kini nabanggaan og batan-ong motorista pasado alas 11:45 ning milabay gabi sa CP Garcia Highway, Comunal, Davao City. Giila lamang ang biktima nga si Mr. X samtang ang nakabangga gilang si alias Ken, 20 anyos nga taga Asunción, Davao del Norte. Sigon sa Davao City Police Office, padulong mutabok ang biktima at ubangan sa usa ka mall sa lugar samtang gimaneho sa batan-on ang Suzuki Raider nga motor nga padulong unta sa norteng direksyon diang naitabo ang paggabangga rason sa susamang pagkalambos niini sa kalsada. Gipangdala kini sa ospital pinaagi sa mi-responding Central 911 ambulance apan gideklara gihapon dead on arrival sa ospital ang biktima ug sumala sa SPMC o ni SPMC Hospital Dr. Epalan. Namatay kini tungod sa cardiorespiratory arrest secondary to severe traumatic brain injury ug hemorrhagic shock secondary to blunt thoraco injury. Padayon ang investigasyon sa kapulisan labot sa panghitabo alang sa posibleng tulubagon sa nakabangga. Sublisab nga nagpahinumdom ang kapulisan ngadto sa mga motorista ug pedestrian nga mahimong magbambinantayon sa tanang panahon aron nga malikayan ang susama nga panghitabo.
1: Oras mga katropa, alas 6:09 na sa buntag ang maong time check katod kanato sa Zanthone Plus Gold. Gipasalig sa Davao City Water District kon DCWD nga adunay igo og surplus nga supply sa tubig sa Davao City bisan pa sa hulga sa El Nino phenomenon. Sumala kang DCWD spokesperson JC Duhay Lungsod nga mukabat sa 728 million liters kada adlaw ang produksyon or ang production capacity sa DCWD samtang 52% lamang niini ang kasamtangang demand sa syudad. Giingon usab sa ahensya nga adunay 48% nga reserve supply nga mahimong gamiton isip contingency supply kung makaapekto ang hulaw sa supply sa tubig. Gipasabot usab sa DCWD nga 80% sa ilang groundwater wells ang standby lamang o gamiton lang kung adunay kakulang sa surface water supply. Gidasig sa DCWD ang publiko nga magtipig og limpyo og tabon nga tubig isip preparasyon sa posibleng water interruptions tungod sa expansion projects ug pipeline activities sa syudad.
0: Alas 6:10 sa balitang lokal. Naghangyo karon ang Philippine Eagle Foundation og suporta gikan sa publiko alang sa katukuran og dugang breeding cages sa National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden Turil, Davao City. Sumala ni Philippine Eagle Foundation Director for Operations Dr. Jason Ibanez. Nangayo siya og tabang aron makatigom og pondo sa kamugnaan sa mga breed cages alang sa conservation breeding program. Matag kulungan nagkantidad og 350,000 pesos og dakong tabang unya ang tulo ka bagong cages nga maplastar ang ubang agila ilabi na nga dunay bagong pusa nga ginganlan og bayani. Tumong sa conservation breeding program nga mapugngan ang pagkunhod sa populasyon sa mga agila. Dugang pa ni Ibanez nga alarming ang genetic nga sitwasyon karon sa mga agila og nagkinahanglan og gilayong aksyon pinaagi sa conservation breeding program.
1: Sa katapusang hanig mga katropa sa itong express balita alas 6:12, batanong negosyante sa Davao City gisurrender ang gibato ng smuggled cigarettes sa kapulisan. Ania ang report.
2: XFM Report.
1: Nangunay sa pagduol sa nagpatrolyang kapulisan ang usa ka batan-ong negosyante sa Davao City sa pagsurrender sa iyang gibatunan nga gituohang smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 10:30 sa milabayng gabi. Giila ang negosyante nga usa ka Wilmar, 25 anyos nga taga Barangay Bo Obrero ning Dakbayan. Sumala sa Davao City Police Office nagkantidad sa 1,700 pesos nga mga sigarilyo ang gipangsurrender niini nga gilangkuban sa usa ka rim sa soda cigarettes, 4 ka pack sa Green Hill sigaretsa ug 3 ka pack sa busko nga mga sigarilyo. Giangkon matud pa sa maong negosyante nga nainganyo kini sa pagsurrender tungod sa namatikdang hugot nga awareness campaign ug operasyon sa kapulisan sa pagpangdakop niadtong mga nakiglambigit sa smuggling activities. Atul sab sa pag-inspeksyon sa Bahada Police Station sa maong mga gipangsurrender, namatikdan nga wala gayoy nakabutang nga BIR tax stamps ug ubang required nga graphic health warnings ang nasangpit nga mga produkto nga dakong kalapasan sa Republic Act No. 10643 ug uban pang may kalambigitan nga balaod ug regulasyon. Ilalom na sa kustodiya sa mga otoridad ang surrendered items. Dungan usab sa panawagan ngadto sa publiko nga makig-alayon sa mga paningkamot sa kapulisan sa pakigbatok nining ilegal nga mga kalihukan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:13 na mga katropa, aginudta sa detalye sa atong balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. 18 anyos nga babae nga natulog gidunggab sa makadaghang higayon sa Valencia City. May Express balita si katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Nakaangkon og mga samad sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan ang usa ka dalaga human gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad pasado alas 11 sa gabi Mayo 9, 2026 sa Mayprok 5, Sitio Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Naila ang biktima nga usa ka sandi, 18 anyos og residente sa susamang dapit. Sa imbestigasyon, nasaran niya samtang ang biktima natulog sulod sa lawak sa ilang pinoyanan o sa kalalaki ang kalit niya ni sulod og sa walay igong rason. Gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Bisan pa sa iyang naangkon niya samad, ang biktima nakahimo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon og ni singgit og tabang hinungdan niya dali-dali nga niikyas ang suspect. Positibong giila sa biktima ang suspect nga minor de edad nilang silingan. Ang maong dalaga naka-confine karon sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag og gikataho nga anaana sa stable nga kondisyon. Dugang sa imbestigasyon, gibana-bana alas 11 sa buntag sa Mayo 10 ang mga ginikanan voluntaryong gitahan ang ilang minor de edad niya anak ngadto sa opisyalis sa barangay. Human kini ni adto ang minor de edad gidala sa Valencia City Police Station o gikatakda nga i-turnover sa Valencia City Social Welfare and Development Office kun CSWDO alang sa tukmang kustorya o intervensyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Sa pikasbahin mga katropa, top 3 most wanted sa Agusan del Norte na dakpan sa nasipit. May Express balita si katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
6: Anaana karon sa prisuhan ang giila nga top 3 most wanted person sa probinsya sa Agusan del Norte. Human nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa District Lawis sa Barangay Santa Ana, nasipit sa Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Giila ni Police Colonel April Mark Siang ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office ang suspect nga si alias Yanyan, 34 anyos. Nasikop ang suspek pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong act of lasciviousness nga may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination.